0: Swakto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1!